0: На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь ден.
1: I want to break free. I want to break free.
0: При теби дома. На пути и на дели. Радио Рубин. Твои най-любши хити.